must have stomped on his head with those blue suede shoes.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchellhaus. Gastropub.net.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen seudun joukkoliikenteen ensi vuoden talousarvioesitys hakee säästöjä kasvavien matkustajamäärien rinnalla. Tulojen arvioidaan kasvavan lähes 3,5 miljoonaa ja menojen lähes 5 miljoonaa euroa. Bussiliikenteen palvelutarjontaa esitetään vähennettäväksi 200 000 eurolla. Lisäksi ratikan vuoroväliä pidennetään pyhäpäivinä, mikä toisi parin 100 000 euron lisäsäästön. Lipun hintoihin on tulossa keskimäärin 4–5% korotustarve. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi talousarvioesityksen eilisessä kokouksessaan. Tampereen raitiotien liikennöintisopimusta laajennetaan, kun ratikan reitti pitenee Pirkkalan Partolaan ja Kaupin kampukselta Ruotulaan ensi vuoden elokuussa. Sopimuksen arvo kasvaa noin 2,9 miljoonalla eurolla vuodessa. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi sopimuksen laajentamisen eilisessä kokouksessaan. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2031 loppuun saakka. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi eilen myös Kangasalan, Oriveden, Pirkkalan ja Valkeakosken liikennöintisopimusten optiokausien käyttöönoton. Tampereella etsittiin yöllä eilen alkuillasta kadonnutta miestä. Poliisi tiedotti yöllä 3 aikaan, että kadoksissa ollut henkilö oli löytynyt. Tiedotteen mukaan henkilö oli löydettäessä hyvävointinen. Poliisi kiittää kaikista hätäkeskukseen ilmoitetuista havainnoista. Eilen Valkeakoskella aloitettua Kuurilantien korjausurakkaa jatketaan tänään. Tie vaurioitui eilen, kun tien alittava rumpu romahti. Vaurio oli pituudeltaan noin 7 ja leveydeltään 2 metriä. Vaurio sattui osoitteen Kuurilantie 338 kohdalla. Pirkanmaan vasemmiston ylimääräinen piirikokous on erottanut piirihallituksen jäsenen Mika Tammen. Erotuspäätöksen taustalla ovat Tammen kirjoittamat tekstit sosiaalisessa mediassa. Tammen kirjoitukset tulivat piirin puheenjohtajan tietoon 1,5 viikkoa sitten. Piirihallitus päätti välittömästi piirikokouksen kutsumisesta koolle. Tammi ei ole osallistunut piirihallituksen tai puolueen toimintaan koko vuonna. Vuoden lempoksi on valittu lempääläläinen tubettaja Niilo 22, oikealta nimeltään Mikael Kosola. Vuoden lempotyöryhmä oli yksimielinen päättäessään valinnasta. Työryhmä painotti erityisesti sitä, että Kosola on tehnyt lempäälää tunnetuksi vuosien ajan omalla persoonallisella tavallaan. Kosola on ollut tunnettu tubettaja jo vuodesta 2008. Vuoden lempoksi valitaan vuosittain henkilö tai yhteisö, joka on toiminut Lempäälän hyväksi. Vuoden lempo on valittu Lempäälässä vuodesta 1994 lähtien.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen seudun joukkoliikenteen ensi vuoden talousarvioesitys hakee säästöjä kasvavien matkustajamäärien rinnalla. Tulojen arvioidaan kasvavan lähes 3,5 miljoonaa ja menojen lähes 5 miljoonaa euroa. Bussiliikenteen palvelutarjontaa esitetään vähennettäväksi 200 000 eurolla. Lisäksi ratikan vuoroväliä pidennetään pyhäpäivinä, mikä toisi 200 000 euron lisäsäästön. Lipun hintoihin on tulossa keskimäärin 4–5% korotustarve. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi talousarvioesityksen eilisessä kokouksessaan. Tampereen raitiotien liikennöintisopimusta laajennetaan, kun ratikan reitti pitenee Pirkkalan Partolaan ja Kaupin kampukselta Ruotulaan ensi vuoden elokuussa. Sopimuksen arvo kasvaa noin 2,9 miljoonalla eurolla vuodessa. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi sopimuksen laajentamisen eilisessä kokouksessaan. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2031 loppuun saakka. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi eilen myös Kangasalan, Oriveden, Pirkkalan ja Valkeakosken liikennöintisopimusten optiokausien käyttöönoton. Tampereella etsittiin yöllä eilen alkuillasta kadonnutta miestä. Poliisi tiedotti yöllä 3 aikaan, että kadoksissa ollut henkilö oli löytynyt. Tiedotteen mukaan henkilö oli löydettäessä hyvävointinen. Poliisi kiittää kaikista hätäkeskukseen ilmoitetuista havainnoista. Eilen Valkeakoskella aloitettua Kuurilantien korjausurakkaa jatketaan tänään. Tie vaurioitui eilen, kun tien alittava rumpu romahti. Vaurio oli pituudeltaan noin 7 ja leveydeltään 2 metriä. Vaurio sattui osoitteen Kuurilantie 338 kohdalla. Pirkanmaan vasemmiston ylimääräinen piirikokous on erottanut piirihallituksen jäsenen Mika Tammen. Erotuspäätöksen taustalla ovat Tammen kirjoittamat tekstit sosiaalisessa mediassa. Tammen kirjoitukset tulivat piirin puheenjohtajan tietoon 1,5 viikkoa sitten. Piirihallitus päätti välittömästi piirikokouksen kutsumisesta koolle. Tammi ei ole osallistunut piirihallituksen tai puolueen toimintaan koko vuonna. Vuoden lempoksi on valittu lempääläläinen tubettaja Niilo 22, oikealta nimeltään Mikael Kosola. Vuoden lempotyöryhmä oli yksimielinen päättäessään valinnasta. Työryhmä painotti erityisesti sitä, että Kosola on tehnyt lempäälää tunnetuksi vuosien ajan omalla persoonallisella tavallaan. Kosola on ollut tunnettu tubettaja jo vuodesta 2008. Vuoden lempoksi valitaan vuosittain henkilö tai yhteisö, joka on toiminut Lempäälän hyväksi. Vuoden lempo on valittu Lempäälässä vuodesta 1994 lähtien.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Teisköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi sä haet Redu? Sun luottopareturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski. Inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisihallitukselta saadun päätöksen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos voi edetä toimipisteverkostonsa kehittämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää operatiivista toimintaa toimitilaverkoston osalta ja alentaa toimitilakiinteistöjen kustannuksia poliisilaitoksen alueella. Päätöksen seurauksena Kangasalan ja Virtain poliisiasemien toimintaa järjestellään uudelleen. Kangasalan kenttäryhmä lakkautetaan ja henkilöstö sijoitetaan pääosin Tampereen kenttäyksikköön, minkä vuoksi myös poliisiaseman tiloja pienennetään. Virroilla ensisijaisena vaihtoehtona on jatkaa nykyisissä tiloissa ja palveluilla, mutta tiloja pienennetään. Molemmilla paikkakunnilla lupapalvelut jatkuvat. Poliisin mukaan muutokset eivät vaikuta poliisin näkyvyyteen tai tehtävien hoitamiseen alueella. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi eilen kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksen. Lautakunnan toimintakate on noin 165 miljoonaa euroa alijäämäinen. Esityksessä painotetaan nuorten koulutusta, toisen asteen opiskelijoiden valmistumista ja työllisyyden edistämistä. Lukiokoulutuksessa varaudutaan opiskelijamäärän kasvuun ja Hakametsään avataan uusi lukioyksikkö ensi elokuussa. Myös työllisyys- ja kasvupalveluissa jatketaan toimia työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Lopullisesti kaupungin ensi vuoden talousarviosta päättää valtuusto marraskuussa. Kihniön kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talous- ja palkkahallinnon palvelujen mahdollisesta siirtämisestä uuteen kuntien yhteisesti omistamaan yhtiöön. Mukana järjestelyä selvittämässä ovat myös Ikaalinen, Sastamala, Parkano ja Punkalaidun sekä Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelut. Kihniössä neuvottelut koskevat talous- ja hallinto-osaston 5 työntekijää. Kunnan mukaan järjestelyn tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen, vaan palvelujen jatkuvuuden ja osaamisen turvaaminen. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen yksimielisesti. Valtakunnallista lähiruokapäivää vietetään tulevana viikonloppuna. Pirkanmaalla mukana on 43 maatilaa, maaseudun yritystä ja muuta vierailukohdetta. Avointen ovien tapahtumissa on tarjolla muun muassa lähituotteita, sadonkorjuutapahtumia, kahviloita ja maatiloihin tutustumista. Lähiruokapäivä järjestetään nyt 10. kertaa. Lentopallon EM-kisat alkavat tänään Tampereella. Yleisöä on odotettavissa runsaasti osaan otteluista, minkä vuoksi areenan lähialueille sekä Ratinan ja Kyttälän alueelle on luvassa muutoksia liikennejärjestelyihin. Nokia-areenan lähialueella liikennettä rajoitetaan Suomen otteluiden jälkeen yleisön turvallisen poistumisen vuoksi. Suomi avaa kisat tänään ottelulla Tanskaa vastaan kello 20 alkaen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisihallitukselta saadun päätöksen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos voi edetä toimipisteverkostonsa kehittämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää operatiivista toimintaa toimitilaverkoston osalta ja alentaa toimitilakiinteistöjen kustannuksia poliisilaitoksen alueella. Päätöksen seurauksena Kangasalan ja Virtain poliisiasemien toimintaa järjestellään uudelleen. Kangasalan kenttäryhmä lakkautetaan ja henkilöstö sijoitetaan pääosin Tampereen kenttäyksikköön, minkä vuoksi myös poliisiaseman tiloja pienennetään. Virroilla ensisijaisena vaihtoehtona on jatkaa nykyisissä tiloissa ja palveluilla, mutta tiloja pienennetään. Molemmilla paikkakunnilla lupapalvelut jatkuvat. Poliisin mukaan muutokset eivät vaikuta poliisin näkyvyyteen tai tehtävien hoitamiseen alueella. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi eilen kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksen. Lautakunnan toimintakate on noin 165 miljoonaa euroa alijäämäinen. Esityksessä painotetaan nuorten koulutusta, toisen asteen opiskelijoiden valmistumista ja työllisyyden edistämistä. Lukiokoulutuksessa varaudutaan opiskelijamäärän kasvuun ja Hakametsään avataan uusi lukioyksikkö ensi elokuussa. Myös työllisyys- ja kasvupalveluissa jatketaan toimia työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Lopullisesti kaupungin ensi vuoden talousarviosta päättää valtuusto marraskuussa. Kihniön kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talous- ja palkkahallinnon palvelujen mahdollisesta siirtämisestä uuteen kuntien yhteisesti omistamaan yhtiöön. Mukana järjestelyä selvittämässä ovat myös Ikaalinen, Sastamala, Parkano ja Punkalaidun sekä Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelut. Kihniössä neuvottelut koskevat talous- ja hallinto-osaston 5 työntekijää. Kunnan mukaan järjestelyn tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen, vaan palvelujen jatkuvuuden ja osaamisen turvaaminen. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen yksimielisesti. Valtakunnallista lähiruokapäivää vietetään tulevana viikonloppuna. Pirkanmaalla mukana on 43 maatilaa, maaseudun yritystä ja muuta vierailukohdetta. Avointen ovien tapahtumissa on tarjolla muun muassa lähituotteita, sadonkorjuutapahtumia, kahviloita ja maatiloihin tutustumista. Lähiruokapäivä järjestetään nyt 10. kertaa. Lentopallon EM-kisat alkavat tänään Tampereella. Yleisöä on odotettavissa runsaasti osaan otteluista, minkä vuoksi areenan lähialueille sekä Ratinan ja Kyttälän alueelle on luvassa muutoksia liikennejärjestelyihin. Nokia-areenan lähialueella liikennettä rajoitetaan Suomen otteluiden jälkeen yleisön turvallisen poistumisen vuoksi. Suomi avaa kisat tänään ottelulla Tanskaa vastaan kello 20 alkaen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scklassik.com.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä

0: Seinäpinta tuottamaan. Medialiika.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisihallitukselta saadun päätöksen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos voi edetä toimipisteverkostonsa kehittämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää operatiivista toimintaa toimitilaverkoston osalta ja alentaa toimitilakiinteistöjen kustannuksia poliisilaitoksen alueella. Päätöksen seurauksena Kangasalan ja Virtain poliisiasemien toimintaa järjestellään uudelleen. Kangasalan kenttäryhmä lakkautetaan ja henkilöstö sijoitetaan pääosin Tampereen kenttäyksikköön, minkä vuoksi myös poliisiaseman tiloja pienennetään. Virroilla ensisijaisena vaihtoehtona on jatkaa nykyisissä tiloissa ja palveluilla, mutta tiloja pienennetään. Molemmilla paikkakunnilla lupapalvelut jatkuvat. Poliisin mukaan muutokset eivät vaikuta poliisin näkyvyyteen tai tehtävien hoitamiseen alueella. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi eilen kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksen. Lautakunnan toimintakate on noin 165 miljoonaa euroa alijäämäinen. Esityksessä painotetaan nuorten koulutusta, toisen asteen opiskelijoiden valmistumista ja työllisyyden edistämistä. Lukiokoulutuksessa varaudutaan opiskelijamäärän kasvuun ja Hakametsään avataan uusi lukioyksikkö ensi elokuussa. Myös työllisyys- ja kasvupalveluissa jatketaan toimia työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Lopullisesti kaupungin ensi vuoden talousarviosta päättää valtuusto marraskuussa. Kihniön kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talous- ja palkkahallinnon palvelujen mahdollisesta siirtämisestä uuteen kuntien yhteisesti omistamaan yhtiöön. Mukana järjestelyä selvittämässä ovat myös Ikaalinen, Sastamala, Parkano ja Punkalaidun sekä Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelut. Kihniössä neuvottelut koskevat talous- ja hallinto-osaston 5 työntekijää. Kunnan mukaan järjestelyn tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen, vaan palvelujen jatkuvuuden ja osaamisen turvaaminen. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen yksimielisesti. Valtakunnallista lähiruokapäivää vietetään tulevana viikonloppuna. Pirkanmaalla mukana on 43 maatilaa, maaseudun yritystä ja muuta vierailukohdetta. Avointen ovien tapahtumissa on tarjolla muun muassa lähituotteita, sadonkorjuutapahtumia, kahviloita ja maatiloihin tutustumista. Lähiruokapäivä järjestetään nyt 10. kertaa. Lentopallon EM-kisat alkavat tänään Tampereella. Yleisöä on odotettavissa runsaasti osaan otteluista, minkä vuoksi areenan lähialueille sekä Ratinan ja Kyttälän alueelle on luvassa muutoksia liikennejärjestelyihin. Nokia-areenan lähialueella liikennettä rajoitetaan Suomen otteluiden jälkeen yleisön turvallisen poistumisen vuoksi. Suomi avaa kisat tänään ottelulla Tanskaa vastaan kello 20 alkaen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
7: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilve!

0: Yleen kiekkoradio. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Poliisihallitukselta saadun päätöksen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos voi edetä toimipisteverkostonsa kehittämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää operatiivista toimintaa toimitilaverkoston osalta ja alentaa toimitilakiinteistöjen kustannuksia poliisilaitoksen alueella. Päätöksen seurauksena Kangasalan ja Virtain poliisiasemien toimintaa järjestellään uudelleen. Kangasalan kenttäryhmä lakkautetaan ja henkilöstö sijoitetaan pääosin Tampereen kenttäyksikköön, minkä vuoksi myös poliisiaseman tiloja pienennetään. Virroilla ensisijaisena vaihtoehtona on jatkaa nykyisissä tiloissa ja palveluilla, mutta tiloja pienennetään. Molemmilla paikkakunnilla lupapalvelut jatkuvat. Poliisin mukaan muutokset eivät vaikuta poliisin näkyvyyteen tai tehtävien hoitamiseen alueella. Valkeakoskella eilen sattuneen Kuurilantien tievaurojen vuoksi rakennettu kiertotie on otettu käyttöön ja se soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Kuurilantie on edelleen poikki osoitteen 388 kohdalla, missä tien alittava rumpu romahti. Vauriokohtaa korjataan ja tien arvioidaan avautuvan liikenteelle vielä loppuviikon aikana. Rummun vaihtotöiden ajaksi Kuurilantie on suljettu työn kohdalta ja liikenne ohjataan kiertotielle. Valkeakosken kaupunki hakee uutta sivistysjohtajaa nykyisen viranhaltijan Markku Valkamon eläköitymisen vuoksi. Virka on asetettu hakuun kuntarekryssä ja kyseessä on vakituinen tehtävä, joka alkaa sopimuksen mukaan. Sivistysjohtaja vastaa Valkeakoskella opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, vapaa-ajan palveluista sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kaupungin mukaan tehtävässä arvostetaan johtamiskokemusta, yhteistyötaitoja sekä julkisen hallinnon tuntemusta. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU on päivittänyt päihteettömyyssuunnitelmansa vuosille 2024-2027. Syyskuun alusta voimaan tulleen suunnitelman tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä päihteiden käyttöä ja varmistaa turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Päivitetty suunnitelma ohjaa toimintaa tilanteissa, joissa opiskelijan päihteiden käyttö herättää huolta ja sen avulla opiskelija pyritään ohjaamaan tarvittaessa avun piiriin. Päivityksessä on huomioitu myös lainsäädännön muutokset, suunnitelman ajantasaisuus ja parempi saavutettavuus.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteen alapuolelle. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on poutainen ja monin paikoin myös aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 14 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Niin ne hommat muuttuu. Eilen kovasti uhosin teille, että minua ei tänään kuulu täällä studiolla, vaan paikan päällä on Pasi Vainion perä, mutta homma muuttuu hovissa. Pasi siirtyy tuonne sun radion iltapäivän puolelle ja meikäläinen hyppäsi sitten Kiekkoradion puikkoihin sairastapauksen vuoksi näin. Mutta mikäs tässä? Se on mukavampi täällä töissä on olla, kun maata kotona ja miettiä, että mitähän sitä oikein torstaina elämäänsä keksisi. Mutta nyt kun on töissä, niin ei tarvitse miettiä. Ja mikäs se hienompaa? Kyllä Kiekkoradion pelipäivän vetäminen on parasta, mitä voi housut jalassa tehdä tässä maassa. No nyt on kyllä on huonoa läppää kyllä tähän alkuun, mutta tervetuloa mukaan joka tapauksessa ja valloinkin siitä huolimatta. Tänään mennään pelipäivää aina tuonne kello 18 asti. Tänään ei tamperelaisittain pelata. Liigahan on Champions Hockey League tauolla ja Tapparan CHL-peli se on vasta huomenna, joten tänään ei tamperelaisittain pelejä ole. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tarinaa riittäisi myös tälle päivälle. Ei suinkaan. Tänään lähdetään ennakoimaan viikonloppuna alkavia Mestis- ja Suomi-sarja juttuja. Mestis käynnistyy huomenna. Pyry aloittaa ottelunsa Turussa Tutoa vastaan ja sitä myöten tänään saadaan kuulla sitten Toni Rautakorven päävalmentajan sekä kapteeni Sever Bilkilin mietteitä. Tuossa myöhemmin iltapäivällä ja myös Lempäälän kisa aloittaa viikonloppuna Suomi-sarja taipaleensa lauantaina ja päävalmentaja Juha Taponen sekä kapteeni Ville Mattila ovat tänään lähetyksessä mukana. Joten paljon on tavaraa tulossa, totta kai myös kiekkouutisia aina puolelta ja myös tuo lippukisa on vielä käynnissä. 3 asti sulla on aikaa vastata kysymyksiä, johon taisin äsken jo antaa oikean vastauksenkin, jos tarkkaavaisesti kuuntelit näitä minun lätinöitä. Niin kuka on Nokian Pyryn alkavan kauden kapteeni? On tuo kysymys. Ja 3 asti on aikaa siihen vastata. WhatsApp numero on 043-217-0204. Jos et halua WhatsAppia lähettää, niin avaa sovellus, Kiekkoradion sovellus tai nettisivut ja lähetä vastauksesi sitä kautta. Se voi olla kirjallisena tai vaikkapa ääniviestinä, jos siltä tuntuu. Oikein vastanneiden kesken arvotaan tänäänkin 2 lippua Tapparan peliin, jotka voi käyttää sitten vaikka parin viikon päästä. Jahka Tappara kotipelinsä aloittaa viirinnosto pelillä Kärppiä vastaan. Joten näin. Tällä lailla hyvin tuttavallissävyisesti on tämä pelipäivä laitettu käyntiin. Petra Gargano vie meitä musiikissa eteenpäin ja tällä tunnilla tuolla noin varttia vaille 3 saadaan ääneen Lekin päävalmentaja Juha Taponen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

tuli muuten täällä studiollakin lauleskeltua Don Huoneen tähtipiisin mukana. Joo, hyvää rock'n'rollia Don Huonot on vuosikymmenet jo Suomen mullassa esittäneet. Samoin on tehnyt Brother Fire Tribe, joka musiikkia seuraavaksi kuullaan ennen päivän ensimmäisiä kiekko-uutisia. Ja eilen nähtiin kyllä aikamoinen show tuolla liigan puolella. 5 ulosajoa kokonaisuudessaan nähtiin eilisellä 6. ottelun kierroksella. Ja kurinpitodelegaatiolle hommaa riittää tuon eilisen kierroksen jäljiltä. Nämä käydään läpi tuossa kiekko-uutisissa, kuten myös vähän Champions Hockey League-asiaa ja eilistä U20-kierrosta. Love is a beautiful lie soimaan kuitenkin vielä ennen päivän ensimmäisiä kiekko-uutisia.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Keskiviikkona pelattiin 6 ottelun kuuma liigakierros. Otteluissa nähtiin yhteensä 5 ulosajoa, joista 2 eteni kurinpidon käsittelyyn. Vaasassa Sportin ja TPS:n välisessä ottelussa nähtiin 3 ulosajoa. TPS:n sisu Petteri Lehtosen päähän kohdistunut taklaus päätti puolustajan pelin 3. erässä ja taklaus tutkitaan tänään kurinpitodelegaatiossa. Taklauksen jälkiseurauksena myös Sportin Kalle Kankaan ja TPS:n Ruben Rafkinin ilta päättyi ennenaikaisesti tappelun myötä. Sport voitti ottelun 2-1. Raumalla JYP haki 0-5 vierasvoiton Lukosta. Päätöserän lopulla kotijoukkueen Daniel Trakt sai suihkukomennuksen kolattuaan vieraiden maalivahti Oskari Setäsen. Myös Traktin tilanne eteni kurinpidon käsittelyyn. Kurinpitoon eteni myös 3. tilanne, joka Ässien ja Jokereiden ottelussa jäi ilman rangaistusta. Jokeripuolustaja Miks Tumanov taklasi Ässien Cameron Hillisiä ja tilannehuone katsoi tilanteen olevan päähän kohdistunut taklaus ja laittoi tapauksen kurinpidon käsittelyyn. Ässät voitti ottelun 3-2 ja näin ollen Jokerit jatkaa liigassa yhä ilman voittoja. Jukureiden 3-1 voitossa HIFK:ta vastaan mikkeliläisten Elias Ruusun ulosajo ei poikinut jatkoseuraamuksia. Pelikaans jatkoi hyviä otteitaan ja kaatoi kotihallissaan Kalpan 2-0. Kotivoittoon ylsi myös Kiekko Espoo, joka kukisti KK:n 6-2. Kurinpitodelegaatio antoi keskiviikkona tuomionsa HPK-puolustaja Arturs Antsasille. Antsans määrättiin 1 ottelun pelikieltoon, iskettyään tiistain ottelussa Ilveksen Luke Hengmania poikittaisella mailalla niskaan. Antsans kärsii pelikieltonsa ensi tiistain ottelussa, kun HPK kohtaa Kalpan. Champions Hockey Leaguein 3. ottelukierros käynnistyy tänään. Suomalaisjoukkueista KK ja Saipa pelaavat kotiottelut. Kouvolaan vieraita saapuu Slovakiasta, kun HK Nitra hakee kauden ensimmäistä voittoaan. KK on kerännyt 2 ottelustaan 4 pistettä. Saipa saa vieraakseen tšekkiläisen Dynamo Pardubicen, joka on voittanut 2 ensimmäistä otteluaan päästämättä maaliakaan. Saipalla on plakkarissaan voitto ja tappio, joiden myötä kasassa on 3 pistettä. Tapparan CHL-pelit jatkuvat huomenna Ruotsissa Växjön vieraana. Ottelu käynnistyy perjantaina kello 20. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset kärsivät keskiviikkona tappion saalistaen 1 sarjapisteen. Ilves johti 3. erän alussa Ässiä 5-1, mutta porilaiset kirivät päätöskympillä rinnalle ja lopulta voittolaukauskisassa ohi päätösnumeroiden ollessa 5-6. Tappara johti myös omaa otteluaan Kalpaa vastaan, mutta kuopiolaiset kirivät päätös 5. ottelun tasoihin 2 maalin takaa ja nappasivat lopulta jatkoajalla 4-3 voiton. Tamperelaisten ottelut jatkuvat lauantaina. Ilves matkaa Vaasaan Sportin vieraaksi ja Tappara kohtaa Mikkelissä Jukurit. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
7: Mansekiekon koti sijaitsee Suvantokadulla. Studiomme täällä Nokia-areenan välittömässä läheisyydessä on. Nokia-areenallahan käynnistyy tänään lentopallon EM-kisat. Yllättävän vähän näkyy muuten tuossa katukuvassa tuo lentopallon kisat. Ei oikein millään tavalla. Tässä nyt jokunen joukkue on Suomen joukkueen mukaan lukien porukalla ohi kulkenut, jota olen tuossa päivän aikana ikkunasta katsellut. Mutta muutoin näkyy kyllä todella, todella vähän katukuvassa tuo tänään alkavat EM-kisat. No se siitä. Toivottavasti jengi löytää hallille. Toivottavasti itsekin ehtisin jokusen pelin käydä katsomassa tuolla Suomen osalta. Mutta hei, Suomi-sarja, se käynnistyy lauantaina Lekin osalta ja matka vie Savonlinnaan. Ja jos nyt on puhuttu superkausista liigassa ja mestiksessä, niin kyllä se sitä on myös Suomi-sarjassa. Sillä 14 joukkueen kolminkertainen sarja pelataan, eli 39 runkosarjaottelua tulee joka ikiselle joukkueelle, joten on siinä tahkoamista kuitenkin, kun täydestä amatöörisarjasta käytännössä puhutaan. 10 parasta joukkuetta etenee pudotuspeleihin ja samat 10 joukkuetta etenevät sitten kauden 27-28 mestikseen, jonne 2 mestisjoukkuetta tämän kauden osalta myös tulee. Eli mestis pelataan sitten Suomen Jääkiekkoliiton korkeimpana sarjana, eli kokonaisuudessaan kolmanneksi korkeimpana sarjatasona kaudesta 27-28 eteenpäin ja 12 joukkueella sitä silloin tahkotaan. Lekillä varmasti on kovat tavoitteet tälle kaudelle. Viime kausi päättyi pronssiotteluun. Se oli varmasti pieni pettymys joukkueelle ja tästä asiasta myös päävalmentaja Juha Taposen kanssa tänään aiemmin päivällä jutusteltiin ja tuo Taposen haastattelu päästään kuulemaan seuraavaksi. Löytyy huomenna sitten myös netistä tuo Taposen, kuten myös kapteeni Ville Mattilan haastattelu. Mestisasioita, niitä käydään myöhemmin tämän iltapäivän aikana läpi. Ja hei, lippukisa, siihen ehdit vielä osallistua. Kuka on Nokian Pyryn alkavan kauden mestisjoukkueen kapteeni? 043-217-0204 sinne WhatsAppia tai sovelluksen kautta vastauksia. 3 asti aikaa, silloin kerran oikean vastauksen arvon voittajan ja julkistan uuden lippukisan kysymyksen. Battle Beast, Master of Illusion ja sen jälkeen Juha Taposen tarinat.

0: Tänä viikonloppuna käynnistyy sarjoja vähän siellä sun täällä. Mestis, Aurora Liiga ja totta kai myös Suomi-sarja pääsee vauhtiin ja sitä myöden saadaan myös ensimmäistä kertaa Lempäälän kisan asiaa Kiekkoradion pelipäivän tämän kauden lähetyksiin. Päävalmentaja Juha Taponen otetaan tuttuun tapaan lähetykseen mukaan. Tervepä Juha.
1: Morjesta vaan.
0: Hei, pitkä kesä tai lyhyt kesä, ihan miten se haluaa itse kukin miettiä, on takana ja treenikausi on takana ja nyt sitten lauantaina matka vie Savonlinnaan ja homma käyntiin. Kuinka odottavainen on joukkueen fiilis tällä hetkellä, kun tiedetään, että kohta mennään?
1: No onhan se odottavainen. Se on ihan selvä juttu, että viime viikon lopulla, kun pelattiin viimeiset harjoitusottelut ja viikonloppu siinä huilailtiin, niin kyllä sunnuntaina alkoi jo tulemaan se odotus, että alkaispa jo ja kohtahan se alkaa, että semmoinen positiivisen luottavainen olo on tässä kohtaa.
0: Niin, viime kausi päättyi teillä vähän pettymykseen. Varmasti odotukset oli jossain muualla kuin pronssipelissä. Onko tuosta tietyllä tavalla ammennettu virtaa alkavaan kauteen?
1: No totta kai, että se on aina vähän miten sitä asiaa katsoo, niin jos vielä vähän siihen viime kauteen ottaa kantaa, niin totta kai kaikki haluaa aina voittaa ja sen eteen tehdään sitä duunia tuo arjessa. Mutta sitten taas se, että kilpailu on erittäin kovaa ja kuitenkin aika nuorehko joukkue meillä oli ja mun mielestä kuitenkin kiitettävän arvosanan pystyi antaa viime kaudesta. Että nyt tulevalle kaudelle sitten meille on 8 uutta pelaajaa tuohon tullut, että jonkun verran tuli vaihtuvuutta. Niin on saatu hyviä jätkiä kyllä tuohon meidän nippuun, ketkä on kyllä luonteeltaan ja taidoiltaan kyllä niin kuin erittäin kilpailukykyisiä miehiä ja kyllä niin kuin jotenkin on semmoinen, niin kuin äsken sanoinkin, niin luottavainen olo tässä kohtaa, vaikka kausi tulee olemaan pidempi, mitä se oli viime kaudella. Ja tavallaan se päivän kunto on aina se, mikä merkkaa, mutta kyllä varmasti Lempäälä lähtee isolla itseluottamuksella tulevaan sarjakauteen.
0: Miten näet tuon teidän pre-seasonin, kuinka hyvin onnistuitte tavallaan niissä tavoitteissa, mitä harjoituskaudelle on joukkueen kesken ja valmennuksen puolelta luotu?
1: No joo, kyllähän se oli nousujohteinen se harjoituskausi, että me pelattiin vain neljä harjoitusottelua tuossa ja vaikka tulokset oli kaikista hyvät, mutta varsinkin nämä kaksi viimeistä peliä Haukkoja vastaan, niin tuntui, että ne oli enemmän kuin harjoitusotteluita molemmille joukkueille ja kuitenkin pystyttiin ne kampeen itsellemme ja oli tunnetta varmasti enemmän kuin elokuussa yleisesti, niin kyllähän se luo sitä uskoa siihen, mutta tukevasti puutset maan pinnassa silti.
0: Niin, Haukat varmasti on yksi semmoisia teidänkin päävastustajia ehkä tulevalla kaudella.
1: No eiköhän se Haukat se ykköstarketti on vähän joka joukkueelle, että se on hyvä mittari aina kun ei

0: kun kevätaurinko rupeaa pikkuhiljaa lämmitteleen. Minkälaisia välisteppejä ja minkälaisia isoja tavoitteita Lempäälän kisa on alkavalle kaudelle asettanut?
1: No totta kai se, että niin kuin isossa kuvassa, niin tämä on niin kuin maratoni tämän kauden Suomi-sarja varsinkin, että vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, mutta selkeä kuva, mitä me halutaan tavoitella runkosarjan aikana, ja sen jälkeen pureskellaan asiaa uudestaan playereiden osalta, mutta totta kai joukkueella on itsellä omat välitavoitteet, koska sitten taas se, että jos me ajatellaan syyskuun alkupuolta ja sitten seuraava tarkastelukohde olisi maaliskuun puolesta välissä, niin se ei ihan toimi sillä lailla, vaan tiettyjen aikajaksojen jälkeen niin tarkastellaan toimintaa sitten vähän syvällisemmin.
0: Mikälaiset on ne semmoiset pelilliset asiat, mitä sä haluat tänä vuonna nähdä? Teillä oli tietynlainen vahva pelillinen identiteetti jo viime kaudella. Onko siinä ammentava voima myös tämän vuoden peli?
1: On, kyllä me samansuuntaisesti lähdetään tai on lähdetty toteuttamaan tuota meidän juttua ja tiettyjä vivahteita koitetaan tuoda siihen niin kuin tämän kauden aikana, mutta se, minkä mä oon sanonut aloituspalaverista asti, niin mä haluan, että leki on tällä kaudella entistä niin sanotusti karkeampi joukkue, että halutaan kyllä vähän semmoista, että sattuu ja tapahtuu siellä kentällä, että kuitenkin se paljon on peli kaksinkamppailuvoittoisia ja tämmöisiä, että missä mitataan, niin kyllä mä haluan, että meillä se luonne näkyy tuossa meidän pelaamisessa myös.
0: Bussissa saa matkustaa paljon tämän kauden aikana, joten saa tietynlaista semmoista joukkueen kemiaakin luotua aika paljon bussin penkillä. Ensimmäinen bussireissu on heti Savonlinnaan. Minkälaiset ajatukset on tuosta avausottelusta Sapkoa vastaan?
1: No joo, se päästään heti retkelle tuossa, että se on hieno homma lauantaina. Mä ehkä lähestyn asiaa siltä kantilta, että vuosikaudet, kun Savonlinnassakin on käyty, niin vaikka sielläkin on niinku voitettu ja välillä pelattu ihan hyvin, niin me ei ole niinku koskaan oikein syystä tai toisesta onnistuttu lataamaan itseemme semmoiseen lentoon, mihinkä me parhaimmillaan pystytään. Että en mä tiedä, onko se Savonlinnan iso kaukalo vai mikä operakaupungin kirous siinä on meitä kohtaan. Me ei oikein koskaan ole saatu ihan nappisuoritusta siellä, mutta lähdetään tavoittelemaan sitä tulevana lauantaina.
0: Ja viikonloppu sinällään raskas, että Savonlinnasta kun ei ihan hetkessä kotiot tule, niin aika lailla ollaan aamuyön tunneilla, kun Lempäälään saavutte. Ja sitten sunnuntaina mennään jo heti ensimmäistä kertaa kotiotteluun. Heti kysytään vähän luonnetta jätkiltä tämmöisellä aika raskaallakin viikonlopulla.
1: No joo, se on ihan totta, että myöhään ollaan kotona ja sitten kuitenkin sunnuntain peli tulee nopeata siinä, että totta kai mikä tietty etuisuus meillä tuossa on, että jätkiä on niin kuin yli neljän kentän, mitä saa rosteriin ottaa, että varmaan tullaankin jotain kierrätystä siinä mahdollisesti tekemään, mutta me ollaan kuitenkin, tai nuo jätkät varsinkin, niin hyvässä tikissä ne on tuossa, että mä tiedän, että nekin on odottanut näitä pelejä, kun kuuta nousevaa, niin kyllä siinä yksi yö sitten menee vähän pienemmilläkin unilla, että mä en usko, että se vaikuttaa meidän sunnuntain suoritukseen millään lailla, vaan kyllähän kotiavaus on myös aina kotiavaus.
0: Niin, kyllähän se nyt on päivän selvää, että kyllä siinä viimeisetkin unihiekat karisee silmistä siinä vaiheessa, kun ekaa kertaa pääsee omalle kotikentälle pelaa.
1: No kyllä ehdottomasti, ja sitten kuitenkin niin onhan toi Lempäälän kotikaukalo ollut kyllä meillä hyvin suotuisa vuosikaudet, että kyllä siellä on niin kuin aina pelattu hyvää lätkää ja tuloksellista ennen kaikkea, niin ja nyt harjoituskausikin oli hyvä. Hyvä tuossa myös kotona, niin en mä näe mitään esteitä, että miksei sama trendi jatkuisi.
0: Juuri näin. Nyt lähdetään kohti viikonlopun startteja. Lekin otteita seurataan Kiekkoradion pelipäivässä halkikauden. Ja eiköhän me oteta, Juha, taas semmoinen viikoittainen lekikatsaus tälläkin kaudella, vai kuinka?
1: Ilman muuta. Se on hieno juttu. Ja saadaan vähän tarinaa täältä alasarjoista.
0: Just näin, nyt kohti viikonloppua.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Poliisihallitukselta saadun päätöksen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos voi edetä toimipisteverkostonsa kehittämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää operatiivista toimintaa toimitilaverkoston osalta ja alentaa toimitilakiinteistöjen kustannuksia poliisilaitoksen alueella. Päätöksen seurauksena Kangasalan ja Virtain poliisiasemien toimintaa järjestellään uudelleen. Kangasalan kenttäryhmä lakkautetaan ja henkilöstö sijoitetaan pääosin Tampereen kenttäyksikköön, minkä vuoksi myös poliisiaseman tiloja pienennetään. Virroilla ensisijaisena vaihtoehtona on jatkaa nykyisissä tiloissa ja palveluilla, mutta tiloja pienennetään. Molemmilla paikkakunnilla lupapalvelut jatkuvat. Poliisin mukaan muutokset eivät vaikuta poliisin näkyvyyteen tai tehtävien hoitamiseen alueella. Valkeakoskella eilen sattuneen Kuurilantien tievaurojen vuoksi rakennettu kiertotie on otettu käyttöön ja se soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Kuurilantie on edelleen poikki osoitteen 388 kohdalla, missä tien alittava rumpu romahti. Vauriokohtaa korjataan ja tien arvioidaan avautuvan liikenteelle vielä loppuviikon aikana. Rummun vaihtotöiden ajaksi Kuurilantie on suljettu työn kohdalta ja liikenne ohjataan kiertotielle. Valkeakosken kaupunki hakee uutta sivistysjohtajaa nykyisen viranhaltijan Markku Valkamon eläköitymisen vuoksi. Virka on asetettu hakuun kuntarekryssä ja kyseessä on vakituinen tehtävä, joka alkaa sopimuksen mukaan. Sivistysjohtaja vastaa Valkeakoskella opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, vapaa-ajan palveluista sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kaupungin mukaan tehtävässä arvostetaan johtamiskokemusta, yhteistyötaitoja sekä julkisen hallinnon tuntemusta. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU on päivittänyt päihteettömyyssuunnitelmansa vuosille 2024-2027. Syyskuun alusta voimaan tulleen suunnitelman tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä päihteiden käyttöä ja varmistaa turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Päivitetty suunnitelma ohjaa toimintaa tilanteissa, joissa opiskelijan päihteiden käyttö herättää huolta ja sen avulla opiskelija pyritään ohjaamaan tarvittaessa avun piiriin. Päivityksessä on huomioitu myös lainsäädännön muutokset, suunnitelman ajantasaisuus ja parempi saavutettavuus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteen alapuolelle. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on poutainen ja monin paikoin myös aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 14 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Tällaista mennään Kiekkoradion pelipäivää torstaina. Ja kun kello on, hyvät ystävät, vähän yli 3, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt olisi aika hypätä lippukisan pariin. Ja eilinen lippukisan kysymys oli, sanotaanko, että helpohko? Hyvä laittaa välillä vähän helpompia, mutta lupaan, että tämän päivän kysymys on sitten vähän astetta vaikeampi. Että ei mennä ihan aina helpoimman kautta sieltä, missä aitaa on matalin. Ja eilen kysyttiin tosiaan, että kuka on Nokian Pyryn kapteeni alkavalla mestiskaudella? Ja yhtään väärää vastausta ei tullut. Tuli paljon vastauksia ja kaikki, joka ikinen niistä oli oikein. Hyvin tiedetty ja palkinnoksi siitä, että olitte noin valveutuneita tämän asian suhteen, niin tänään tuossa 5 jälkeisellä tunnilla päästetään tämä oikea vastaus myös ääneen täällä pelipäivässä ennakoimaan Nokian Pyryn alkavaa kautta. Hän on siis Sever Bilgili, toista kauttaan Nokian Pyryssä aloittava nuori Tappara kasvatti, joka oli voittamassa Tapparan U20-sissä kapteenina mestaruutta keväällä 2023. Ja nyt sitten viime vuonna varakapteenina Pyryssä ja täksi vuodeksi se ommellaan Sever Bilgilin rintaan. Hieno juttu, on hieno mies ja pääsee myös tänään tosiaan ääneen pelipäivässä 5 jälkeen. Titta, onnittelut sinulle. 2 lippua lähtee oikeasta vastauksesta ja arpa onnesta sinulle. Ja nuo 2 lippua voi käyttää Tapparan kaikkiin runkosarjapeleihin, including CHL. Ne, mihin ne eivät käy, on sitten pudotuspelit ja mahdollinen Champions Hockey League -finaali ja Ilves-ottelut. Mutta muihin Tapparan kotipeleihin nuo käy esimerkiksi vaikka tuohon Viirinnosto-peli, joka on 22.9. Sinne voi sitten vaikka Titta kaverinsa kanssa mennä, jos siltä tuntuu. Tämän päivän kyssäri, se heti Fort Minorin jälkeen, ja pysytään kapteeni aiheessa.

0: buddy.
1: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
2: Kuten sanoin, pysymme kapteeneissa. Eilen kysyttiin Nokian Pyryn tämän kauden kapteeni. Ja nyt mennään vähän kapteenihistorioihin tai historiaan. Pohjustetaan sillä, että tällä kaudella liigassa on kaksi ulkomaalaista kapteenia. Michal Jordan Pelicansissa, tsekkipeluri, on turkoosipaitojen kapteeni ja Mikkeli Jukureiden kapteenin C:tä rinnassaan kantaa liigahistorian ensimmäinen USA-lainen kapteeni. Hän on Connor Ford ja näin ollen siis kaksi ulkomaalaiskapteenia tämän kauden liigassa on. Kaiken kaikkiaan liigassa on ollut 14 ulkomaalaista kapteenia, joista 6 kanadalaista, sitten on tsekkiläisiä, jopa tanskalainen, ruotsalainen ja norjalainen. Suomalainen, ruotsalainen, norjalainen ja tanskalainen kapteeni. Ja on myös yksi virolainen kapteeni ollut aikojen saatossa liigassa. Mutta kysymyspä kuuluukin, että kukapa oli ensimmäinen ulkomaalainen kapteeni liigahistoriassa? Tähän tarvii mennä parikymmentä vuotta historiassa taaksepäin, ei sen enempää, että löytyy tuo ensimmäinen ulkomaalainen kapteeni liigassa. Kukahan oli? Ei tarvitse tietää joukkuetta eikä kansalaisuutta, vaan nimi riittää. Kuka oli ensimmäinen ulkomaalainen kapteeni Suomen liigassa, SM-liigassa? Vastauksia voi laittaa WhatsAppiin 043-27-0204, sinne vaan studion numeroon, tai sitten sovellus auki ja sieltä kautta lähettämään viestillä tai ääniviestillä oikea vastaus tai vastaus. Joku vastaus. Oikein vastaan kesken arvataan taas pari lippua Tapparan peliin huomenna. Sen suorittaa teille Pasi Vainionperä. Bon Jovi! Seuraavaksi soimaan ja puolelta tulossa kiekko-uutiset.
1: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Siinä tunnelmoi meille Ville Valo yhtyeensä Himin kanssa. Joy and Sorrow. On muuten aika kauan tuostakin biisistä, kun tuo on julkaistu. Kiekko-uutiset tulossa jälleen, koska kello on vahvasti lähellä puolta. Niin sehän tarkoittaa sitä, että uutisiin mennään. Eilen tosiaan pelattiin aika lämminhenkinen liigakierros. Siellä jaeltiin ulosajoja kolmella eri paikkakunnalla ja yhteensä 5 kappaletta noita tuli. Nuo ulosajot ja kurinpito delegaation hommat, niitä käydään muun muassa kiekko-uutisissa läpi. Ja myös U20-sissä pelattiin eilen tamperelaisittain kiinnostavia pelejä, jotka eivät ehkä lopputuloksellisesti nyt niin hyvin sitten kuitenkaan kummaltakaan joukkueelta mennyt, mutta näistä asioista lisää aivan pienen hetken kuluttua kiekko-uutisissa, sitä ennen kuitenkin Maija Vilikkumaata ja ei.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Keskiviikkona pelattiin 6 ottelun kuuma liigakierros. Otteluissa nähtiin yhteensä 5 ulosajoa, joista 2 eteni kurinpidon käsittelyyn. Vaasassa Sportin ja TPS:n välisessä ottelussa nähtiin 3 ulosajoa. TPS:n sisupetteri Lehtosen päähän kohdistunut taklaus päätti puolustajan pelin 3. erässä ja taklaus tutkitaan tänään kurinpitodelegaatiossa. Taklauksen jälkiseurauksena myös Sportin Kalle Kankaan ja TPS:n Ruben Rafkinin ilta päättyi ennenaikaisesti tappelun myötä. Sport voitti ottelun 2-1. Raumalla JYP haki 0-5 vierasvoiton Lukosta. Päätöserän lopulla kotijoukkueen Daniel Trakt sai suihkukomennuksen kolattuaan vieraiden maalivahti Oskari Setäsen. Myös Traktin tilanne eteni kurinpidon käsittelyyn. Kurinpitoon eteni myös 3. tilanne, joka Ässien ja Jokereiden ottelussa jäi ilman rangaistusta. Jokeripuolustaja Miks Tumanov taklasi Ässien Cameron Hillisiä ja tilannehuone katsoi tilanteen olevan päähän kohdistunut taklaus ja laittoi tapauksen kurinpidon käsittelyyn. Ässät voitti ottelun 3-2 ja näin ollen Jokerit jatkaa liigassa yhä ilman voittoja. Jukureiden 3-1 voitossa HIFK:ta vastaan mikkeliläisten Elias Ruusun ulosajo ei poikinut jatkoseuraamuksia. Pelikans jatkoi hyviä otteitaan ja kaatoi kotihallissaan Kalpan 2-0. Kotivoittoon ylsi myös Kiekko Espoo, joka kukisti KK:n 6-2. Kurinpito delegaatio antoi keskiviikkona tuomionsa HPK-puolustaja Arturs Antsasille. Antsans määrättiin 1 ottelun pelikieltoon, iskettyään tiistain ottelussa Ilveksen Luke Hengmania poikittaisella mailalla niskaan. Antsans kärsii pelikieltonsa ensi tiistain ottelussa, kun HPK kohtaa Kalpan. Champions Hockey Leaguein 3. ottelukierros käynnistyy tänään. Suomalaisjoukkueista KK ja Saipa pelaavat kotiottelut. Kouvolaan vieraita saapuu Slovakiasta, kun HK Nitra hakee kauden ensimmäistä voittoaan. KK on kerännyt 2 ottelustaan 4 pistettä. Saipa saa vieraakseen tšekkiläisen Dynamo Pardubicen, joka on voittanut 2 ensimmäistä otteluaan päästämättä maaliakaan. Saipalla on plakkarissaan voitto ja tappio, joiden myötä kasassa on 3 pistettä. Tapparan CHL-pelit jatkuvat huomenna Ruotsissa Växjön vieraana. Ottelu käynnistyy perjantaina kello 20. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset kärsivät keskiviikkona tappion saalistaen 1 sarjapisteen. Ilves johti 3. erän alussa Ässiä 5-1, mutta porilaiset kirivät päätöskympillä rinnalle ja lopulta voittolaukauskisassa ohi päätösnumeroiden ollessa 5-6. Tappara johti myös omaa otteluaan Kalpaa vastaan, mutta kuopiolaiset kirivät päätös 5. ottelun tasoihin 2 maalin takaa ja nappasivat lopulta jatkoajalla 4-3 voiton. Tamperelaisten ottelut jatkuvat lauantaina. Ilves matkaa Vaasaan Sportin vieraaksi ja Tappara kohtaa Mikkelissä Jukurit. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchellhaus. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Ed Sheeran siinä. Leki asiaa, Lempäälän kisan. Päävalmentaja Juha Taposta kuultiin jo edellisellä tunnilla ja nyt sitten mennään kapteeniosaston puolelle. Lekin tämän kauden uusi kapteeni on Ville Mattila. Mattila aloittaa nyt kolmannen kautensa Lekin edustusmiehistössä. On toki pelannut jo Lekin junioreissa tuolla Lempäälässä ja ellei nyt ihan väärin muista tuosta ulkoa, niin taisi olla myös U20-sissä kapteeni aikanaan, mutta nyt sitten myös Mattilalle C-kirjainta rintaan laitetaan edustusjoukkueen osalta, kun lauantaina Leki aloittaa pitkän taipaleensa Suomi-sarjassa. Matka vie avausottelussa Savonlinnaan Sapkon vieraaksi ja ensimmäinen kotiottelu pelataan sitten sunnuntaina kello 16 ja silloin esiotteluna pelataan Leki All Stars, entisiä lekipelureita sisältävä alumniottelu, joten sinne vaan kannattaa mennä jo sunnuntaina kello 14 paikan päälle tuota seuraamaan. Katsotaan, jos saadaan tuosta vähän tarkempaa juttua myös tässä vielä loppuviikon aikana. Mutta hei, nyt päästetään Ville Mattila ääneen, Lempäälän kisan tämän kauden Suomi-sarjan joukkueen kapteeni. Häntä ennen kuitenkin vielä Tuomari Nurmio ja Tonnin Stiflat.

0: Lekin kausi käynnistyy lauantaina Savonlinnassa Sapkon vieraana ja joukkue lähtee varmastikin tavoittelemaan niitä Suomi-sarjan kärkisijoja. Joukkue lähtee kauteen uuden kapteeninsa Ville Mattilan johdolla, jos nyt tuota sanaa voidaan käyttää. Ja Ville on meillä nyt pelipäivän vieraana. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos paljon.
0: Miltä, aloitetaan vaikka siitä, että miltä tuo nimitys tämän kauden Lekin kapteeniksi itsestä tuntui?
1: No kyllähän se on kunnia-asia, että hieno asia, että tuli valituksia. Hieno päästä tämän uuden porukan kanssa niin tekemään yhdessä hommia ja viemään tätä hommaa eteenpäin. Ja kaikin puoli otettu olo.
0: Sulla alkaa nyt kolmas kausi Lekin Suomi-sarjan joukkueessa, joten sinällään tuttu porukka, tuttu valmennusjohto on, vaikka joukkue vähän tuossa muuttuikin kesän aikana. Miten näet tämän uuden tarinan lähteneen käyntiin joukkueen kesken?
1: No kyllähän se on hyvin lähtenyt käyntiin, että tuossa kesällä niin saatiin yhdessä treenattu kovaa ja sitten omatoimin jakson jälkeen tämä 4-viikkoinen tässä, mutta se on ollut harjoituspelejä ja muita, niin on ollut hyviä treenejä paljon ja sitten kyllä nuo harjoituspelitkin, mitä meillä tuossa oli, niin saatiin toteutettua niitä harjoitettuja asioita ja tuli onnistumisia laajalla rintamalla ja tosiaan peleistä niin ihan hyvin voittoja tuli, että sillä lailla kans saatiin ajettua niin kuin porukkaa hyvin sisään. Ja kyllä myös tuossa niin kuin joukkuehenki on tuntunut siltä, että kaikki on päässyt hyvin mukaan ja on niin kuin yhdessä tekemisen meininki.
0: Niin se on tärkeää tietysti, kun uusi joukkue lähtee liikenteeseen, että heti alusta asti saadaan semmoinen hyvä yhteen hiileen puhaltaminen siihen porukalle käyntiin.
1: Kyllä, ehdottomasti. Että kyllähän tuossa, kun tulee pitkä sarja sinne maaliskuun puoleen väliin asti, niin sillä on paljon merkitystä, että millainen henki siellä kopissa on ja kyllä siitä on sitten apua just niissä kaikissa tiukimmissakin tilanteissa, että ollaan pari maalia tappiolla tai tasatilanteesta, niin useimmiten ne joukkueet, missä se kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja se toimii myös sitä kautta se homma, niin yleensä silloin kairataan niitä tiukassa tilanteissa niitä voittoja.
0: Te jatkatte saman valmennuksen johdolla, Taponen jatkaa päävalmentajana. Koetko, että tietyllä tavalla siitä on hyötyä, että teillä on se viime vuonna jo toimiva sapluuna, mikä joukkueessa oli, niin on pohjana siihen, mitä tällä kaudella lähdetään tekemään?
1: Joo, kyllä mä näin näkisin, että on sama sapluuna ja myös se, että tietyllä lailla joukkueesta runko on pysynyt samana. Porukka tuntee toisensa, paljon muita pelaajia myös, jotka tuntee Taposen jo pitkältä ajalta, niin kyllä mä uskon, että siitä on kanssa apua varsinkin aina, kun on uusi kausi, niin heti siitä sarjan alusta lähtien, että on, kyllä mä näkisin, että siitä on apua.
0: Niin kuin sanoikin, niin pitkä kausi edessä, puoli vuotta mennään runkosarjaa, kun 14 joukkueen Suomi-sarja kahlataan runkosarjan osalta läpi. Siinä saa aika paljon pussissa istua tällä kaudella.
1: Joo, kyllä saa, että niitä reissujahan

0: korttilingissä mukana?
1: No mä en ole korttilingissä mukana. Mä oon jättänyt se homman näille vähän paremmille korttihaille.
0: Ja niin, että menisi maksumiehen rooliksi, jos sinne lähtisi.
1: Kyllä se näin on. Pari kertaa siellä on aikaisemmin käyty kokeilemassa, niin on tullut näin.
0: No se on hyvä jättäytyä sitten pois, keksiä jotain muuta tekemistä. Mutta tosiaan tiukka viikonloppu heti tähän kärkeen. Savonlinna ei ole tuossa ihan heti Lempäälän vieressä, joten pitkä reissu tulee. Ja sunnuntaina sitten mennään jo kello 16 Lempäälässä ensimmäisessä kotiottelussa Riamua vastaan. Sanotaan, jos veikkaan, että hirveästi ei kuitenkaan paina tuo matkan rasitus tälleen alkukaudesta, niin ei varmaan kauhean väärässä ole.
1: No et ole sillä lailla väärässä, että kuitenkin aika hyvin tässä treenaamistakin jaksotetaan sillä lailla, että tavoitteena olla niitä peleistä terävimmillään, niin kyllä tästä alkukaudesta niin porukka on saanut kuitenkin hyvin levätä treenien ohessa, että ei pitäisi hirveästi rasittaa sitten sunnuntaina.
0: Mitkä on semmoiset tärkeimmät jutut, mitä te joukkueena haluatte olla ja esittää nyt heti tässä kauden ensimmäisissä peleissä?
1: No kyllä se lähtee siitä, että se on rohkeeta se pelaaminen, sitten periksi antamatonta. Ja kyllä se on semmoista nopeata kiekkoa kanssa, mutta fiksua.
0: Siinä on moni.
1: Kyllä näillä teeseillä, niin kuin mä sanoisin, että mitä se niin tulee olemaan.
0: Ja siinä on tietysti kapteenilla iso rooli, että pysyy tai tavallaan pitää sen joukkueen myöskin kurissa ja kasassa ja kiinni niissä yhteisesti sovituissa asioissa.
1: Kyllä, se on ihan totta, että semmoisena tietynlaisena vähän valvoo asioita, että kokonaisuus ei pääse missään vaiheessa sitten lipsumaan, että pidetään niin kuin homma just niin kuin sanoit, niin kasasta.
0: Just näin, nyt kohti avausviikonloppua, tsemppiä alkavaan kauteen ja eritoten näihin viikonlopun ensimmäisiin otteluihin.
1: Kiitos.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Tampereen yliopiston uusi tutkimusrakennus Noodi on valmistunut Hervannan kampukselle. Rakennuksen keskitetään huipputason laboratorioita ja kokeellisen tutkimuksen ympäristöjä, jotka palvelevat tekniikan, luonnontieteiden, informaatioteknologian sekä lääketieteen ja terveysteknologian tutkimusta ja opetusta. Yli 100 miljoonan euron kokonaisuus on yksi Tampereen yliopiston suurimmista tutkimusinvestoinneista. Noodin tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön edellytyksiä sekä tarjota nykyaikaiset tilat vaativalle laboratoriotoiminnalle. Rakennukseen sijoittui myös osa aiemmin eri puolella Hervannan kampusta toimineista tutkimusympäristöistä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan nokipalo on omakotitalojen yleisin tulipalojen syttymissyy. Viime vuonna Pirkanmaalla sattui 95 omakotitalon rakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa ja noin joka neljännessä tapauksessa syynä oli nokipalo. Tänä vuonna noin 17 000 pientaloon lähetettyjen paloturvallisuuden itsearviointilomakkeiden perusteella suurimmat puutteet liittyivät tulisijojen ja savuhormien nuohoukseen sekä nuohouksen turvallisiin kulkureitteihin. Pelastuslaitos kehottaakin omakotiasujia huolehtimaan nuohouksesta, tarkistamaan palovaroittimet ja varmistamaan alkusammutusvälineiden toimintakunnon ennen lämmityskauden alkua. Valkeakoskella eilen sattuneen Kuurilantien tievaurojen vuoksi rakennettu kiertotie on otettu käyttöön ja se soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Kuurilantie on edelleen poikki osoitteen 388 kohdalla, missä tien alittava rumpu romahti. Vauriokohtaa korjataan ja tien arvioidaan avautuvan liikenteelle vielä loppuviikon aikana. Rummun vaihtotöiden ajaksi Kuurilantie on suljettu työn kohdalta ja liikenne ohjataan kiertotielle. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU on päivittänyt päihteettömyyssuunnitelmansa vuosille 2024-2027. Syyskuun alusta voimaan tulleen suunnitelman tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä päihteiden käyttöä ja varmistaa turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Päivitetty suunnitelma ohjaa toimintaa tilanteissa, joissa opiskelijan päihteiden käyttö herättää huolta ja sen avulla opiskelija pyritään ohjaamaan tarvittaessa avun piiriin. Päivityksessä on huomioitu myös lainsäädännön muutokset, suunnitelman ajantasaisuus ja parempi saavutettavuus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteen alapuolelle. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on poutainen ja monin paikoin myös aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 14 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Joo, se olisi päivä puolessa niin sanotusti, kun pari tuntia tässä on jo pelipäivää vietetty ja pari tuntia sitä olisi vielä jäljellä. Hei, ja nyt siirrymme tämän kahden viimeisen tunnin aikana Mestis-asioihin. Nokian Pyry käynnistää Mestis-taipaleensa huomenna Turussa. Tutoa vastaan. Ja siitä lähtee sitten 9 joukkueen Mestis, jossa 7 parasta kauden päätteeksi vie tiensä tulevaan B-liigaan kaudelle 27-28. Ja 2 huonointa putoaa suoraan. Eli runkosarjan viimeinen 9. joukkue putoaa tuonne nykyiseen Suomisarjaan tulevaan Mestikseen. Ja sitten sijat 5-8 pelaavat omat pudotuspelinsä, joiden viimeinen sitten putoaa myös tuonne Suomisarjan, eli tulevan Mestiksen puolelle. 4 parasta pelaa mitalleista runkosarjan päätteeksi, ja sinne taitaa olla myös kovasti Nokian Pyryllä hinku, ainakin jos Toni Rautakorpea on uskominen. Rautakorven tämän aamuinen haastattelu kuullaan 2 osassa tällä tunnilla. Jos et malta noita odotella, niin sovelluksestahan nuo ovat jo hyvän tovin aikaa löytyneet. Siellä voi käydä Rautakorven sekä ensi tunnilla kuultavan kapteeni Sever Bilkilin haastattelut kuulemassa kokonaisuudessaan. Ja kapteeneihin liittyy myös tämänpäiväinen lippukisakysymys. Muistutellaanpa siitä, kuka oli ensimmäinen ulkomaalainen kapteeni SM-liigassa. Parinkymmenen vuoden takaa löytyy tuohon oikea vastaus. Vastauksia voi laittaa WhatsAppilla 043-217-0204 tai sitten tuolla meidän sovelluksessa ja nettisivuilla. Mut nyt pistetään kohtuullisen tuttu biisi soimaan.
2: Survivor, I have the tiger.
1: Tämä on kova. Vähän kliseen. Toni Rautakorpi tämän jälkeen ääneen.

0: Nokian Pyry käynnistää kautensa perjantaina Tutohokin vieraana ja siitä lähtee, voidaan sanoa, että ehkä myös kaikkien aikojen mestiskausi, jos puhutaan kaikkien aikojen liigakaudesta. Ja Pyry lähtee sinällään hyvistä asemista tuohon uuteen kauteen, että harjoituskausi on mennyt ainakin tuloksellisesti hyvin. Otetaan Pyryn päävalmentaja Toni Rautakorpi mukaan pelipäivän lähetykseen. Lähdetään liikenteeseen siitä, että miten sun silmään toi teidän pre-season meni?
1: No kyllä se ihan suunnitelmien mukaan meni, että harjoiteltiin paljon ja reinin pelit meni ihan hyviä. Mutta täytyy muistaa, että se vaatimustaso ja pelin taso kaikkinensa niin nousee paljon tuohon, kun sarja pyörähtää käyntiin, niin siihen pitää meidänkin olla valmis nostaa taso.
0: Niin harjoituspeleistä, kun ei pisteitä jaeta, niin sinällään se on aivan se ja sama, että kuinka monta voittoa niistä peleistä kerää. Mutta totta kai tietysti aina voittaminen on mukavampaa kuin häviäminen ja se antaa ehkä varmaan jonkinlaista osviittaa siitä, missä se joukkue menee syyskuun alkupuolella.
1: Niin, kyllä siellä niinku opittiin niinku voittavia asioita, mitä se voittaminen vaatii, niin niissä oltiin niinku, tavallaan kypsempiä jo. Nyt kuin viime kaudella, että sillä lailla niin joukkue näytti luonnetta tiukossakin paikoissa, mutta kyllä nyt tietenkin kokemuksia jää tuohon plakkariin, mutta niin kuin sanoin, niin kaikkien pitää nostaa taso.
0: Kokonaisuudessaan joukkue jonkun verran muuttunut viime vuodesta. Siellä on tiettyjä runkopelaajia, jotka viime kaudellakin jo esiintyivät vahvastikin Pyryn paidassa, mutta aika paljon myös uutta verta tullut niin kentälle kuin myös sinne penkin taakse. Otetaan kiinni vähän siitä penkkipuolestakin. Raiskion Niko hyppäs remmiin mukaan. Mitä sun mielestä Niko tuo teidän valmennukseen lisää?
1: No osaamista paljon, että kyllä hän on tässä sarjassa toiminut päävalmentajana, niin tietää kyllä sarjan läpi kotasi ja tekee myöskin pelaajakoordinaattorin hommia samalla, tuntee pelaajia tästä sarjasta ja muistakin, niin kyllä on ollut erittäin hyvä lisä meille.
0: Pelaajapuolelle, jos muutaman noston tuosta ottaa, niin kokemusta tuli ainakin parin pelaajan toimesta hyvinkin. Toni Tuupanen, yli 200 mestisottelun mies ja myös Elias Elomaa, joka varmasti ainakin osalle tamperelaisista on tuttu KV:n paidasta. Vajaa 30 Elomaa, hän on myös ehtinyt aika paljon sekä mestistä että maailmaa näkemään. Tuommoinen kokeneet pelaajat varmasti tuo aika paljon lisäarvoa myös nuoreen mestisjoukkueeseen.
1: No ehdottomasti, kun meillä muuten nuorentui paljon porukka, niin he on erittäin tärkeitä. Niin henkisesti kuin pelillisestikin tuolla. Meillä on nyt kasassa semmoinen hyvä miksaus tuommoista nuoruutta ja kokemusta, niin uskon, että siitä hyvä tulee.
0: Kuinka haasteellista, tai no en ehkä käytä sanaa haasteellista, vaan millaista se on ollut lähinnä taas lähteä uutta tarinaa ja uutta joukkuekokonaisuutta rakentaa valmentajan silmi?
1: No joo, ei se totta kai se on haaste aina, mutta se on ollut erittäin hienoa ja mielenkiintoista ja tosi innoissaan tästä aina, että se ei muistaa pelaajana, niin ne oli aina hienoa aikaa tämä, kun on tavallaan aina uusi mahdollisuus ja kaikki lähtee nollista ja päästelee matka alussa, niin se on, ei se ainakaan tässä valmentajan roolissa yhtään ole se tavallaan syttyminen lähtenyt mihinkään. Että se on tämä hieno aika, kun on kaikki vielä mahdollista ja matka alussa, niin mikä sitä on hienompaa.
0: Miten näet, että siinä on joukkue tavallaan hitsaantunut yhteen tuossa harjoituskauden aikana? Onko kemiat kunnossa?
1: No joo, itse asiassa ihan niin kuin päivästä yksi lähtien, niin oli aistettavissa kyllä, että se on se ilmapiiri ja henki on tosi hyvä heti alkuun. Että sillä linjalla on vieläkin menty ja siltä näyttää. Totta kai sitten se ilmapiiri ja tavallaan joukkueen selkäranka ja luonne, niin sehän tulee sitten näkyviin tuossa kauden aikana, kun kaikille niitä vaikeuksia, joissa vasta tulee, niin että miten ne pystytään käsittelemään, mutta tavallaan niin kyllä meillä niin kuin hyvä pohja niiden vaikeiden ja myöskin hyvien aikojen käsittelyyn, niin tästä on hyvä rakentaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla.
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Queen, Another One Bites the Dust, siinä. Hokkaa olisi tullut seuraavaksi In the Darkness soimaan ennen kiekkouutisia. Kiekkouutisissa läpi käydään hieman eilisiä tapahtumia liigasta ja U20-sarjasta. Kurinpidolla on riittänyt hommia. Eilen annettiin yksi kurinpitotuomio ja tänään niitä annetaan 3. Joten heti kauden alkuun on delegaatio täystyöllistetty liigassa. 2 pelikieltoa on toistaiseksi annettu Artur Ansasille tuosta Ilvesottelun tapahtumista ja Eetu Liukkaalle aiemmin tappelusta. Ja tänään on mahdollista, että tuo pelikieltojen lukumäärä nousee 2-5. Mutta katsotaan rauhassa. Illalla tulee päätöksiä ja huomenna sitten Pasi kertoo teille, että miten kävi näiden delegaation tutkimusten jälkeen. In the Darkness, kuten sanottua, ja sen jälkeen kiekkouutiset.

ettei sillä enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Keskiviikkona pelattiin kuuden ottelun kuuma liigakierros. Otteluissa nähtiin yhteensä 5 ulosajoa, joista 2 eteni kurinpidon käsittelyyn. Vaasassa Sportin ja TPS:n välisessä ottelussa nähtiin 3 ulosajoa. TPS:n sisu Petteri Lehtosen päähän kohdistunut taklaus päätti puolustajan pelin 3. erässä ja taklaus tutkitaan tänään kurinpidon delegaatiossa. Taklauksen jälkiseurauksena myös Sportin Kalle Kankaan ja TPS:n Ruben Rafkinin ilta päättyi ennenaikaisesti tappelun myötä. Sport voitti ottelun 2-1. Raumalla JYP haki 0-5 vierasvoiton Lukosta. Päätöserän lopulla kotijoukkueen Daniel Trakt sai suihkukomennuksen kolattuaan vieraiden maalivahti Oskari Setäsen. Myös Traktin tilanne eteni kurinpidon käsittelyyn. Kurinpitoon eteni myös 3. tilanne, joka Ässien ja Jokereiden ottelussa jäi ilman rangaistusta. Jokeripuolustaja Miks Tumanov taklasi Ässien Cameron Hillisiä ja tilannehuone katsoi tilanteen olevan päähän kohdistunut taklaus ja laittoi tapauksen kurinpidon käsittelyyn. Ässät voitti ottelun 3-2 ja näin ollen Jokerit jatkaa liigassa yhä ilman voittoja. Jukureiden 3-1 voitossa HIFK:ta vastaan mikkeliläisten Elias Ruusun ulosajo ei poikinut jatkoseuraamuksia. Pelikans jatkoi hyviä otteitaan ja kaatoi kotihallissaan Kalpan 2-0. Kotivoittoon ylsi myös Kiekko Espoo, joka kukisti KK:n 6-2. Kurinpitodelegaatio antoi keskiviikkona tuomionsa HPK-puolustaja Arturs Antsasille. Antsans määrättiin yhden ottelun pelikieltoon, iskettyään tiistain ottelussa Ilveksen Luke Hengmania poikittaisella mailalla niskaan. Antsans kärsii pelikieltonsa ensi tiistain ottelussa, kun HPK kohtaa Kalpan. Champions Hockey Leaguein 3. ottelukierros käynnistyy tänään. Suomalaisjoukkueista KK ja Saipa pelaavat kotiottelut. Kouvolan vieraita saapuu Slovakiasta, kun HK Nitra hakee kauden ensimmäistä voittoaan. KK on kerännyt 2 ottelustaan 4 pistettä. Saipa saa vieraakseen tšekkiläisen Dynamo Pardubicen, joka on voittanut 2 ensimmäistä otteluaan päästämättä maaliakaan. Saipalla on plakkarissaan voitto ja tappio, joiden myötä kasassa on 3 pistettä. Tapparan CHL-pelit jatkuvat huomenna Ruotsissa Växjön vieraana. Ottelu käynnistyy perjantaina kello 20. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset kärsivät keskiviikkona tappion saalistaen 1 sarjapisteen. Ilves johti 3. erän alussa Ässiä 5-1, mutta porilaiset kirivät päätöskympillä rinnalle ja lopulta voittolaukauskisassa ohi päätösnumeroiden ollessa 5-6. Tappara johti myös omaa otteluaan Kalpaa vastaan, mutta kuopiolaiset kirivät päätös 5. ottelun tasoihin 2 maalin takaa ja nappasivat lopulta jatkoajalla 4-3 voiton. Tamperelaisten ottelut jatkuvat lauantaina. Ilves matkaa Vaasaan Sportin vieraaksi ja Tappara kohtaa Mikkelissä Jukurit. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Sweet Home Alabama. Toni Rautakorpi. En tiedä muuta, onko Toni Rautakorpi countrymiehiä. Pitääpä joku päivä kysyä. Koska hänen kanssaan keskustellaan tässä varmasti kauden aikana ihan viikoittain. Tälläkin kaudella, kuten viime kaudella, Kiekkoradion pelipäivä seuraa tiiviisti sekä Mestis- että Suomisarja kiekkoilua. Siellä siis Nokian Pyry ja Suomisarjassa Lempäälän Kisa taistelevat tänä vuonna. Toivottavasti kärkisijoista molemmat. Ja viikoittainen Mestis-katsaus sekä viikoittainen Suomisarja-katsaus myös tällä kaudella Kiekkoradion pelipäivässä. Joten jos tässä nyt tietysti Ilves ja Tappara keräävän sen suurimman huomion, niin kyllähän meitä ehdottomasti kiinnostaa myös muut pirkanmaalaisittain äärimmäisen kiinnostavat sarjat, joista yksi on muun muassa Aurora Liiga. Ja Ilveksen Taival Aurora Liigassa se käynnistyy lauantaina. Ja silloin myös Mario Voutilainen, Ilveksen päävalmentaja, pääsee ääneen lauantaina ennakoimaan sitten Ilveksen alkavaa naisten liigakautta. Toni Rautakorpi sen sijaan jatkaa omaa ennakointiaan Nokian Pyryn osalta. Jos jää ensimmäinen pätkä kuulematta, niin käy meidän netistä tai sovelluksesta kuuntelemassa tuo nyt kuitenkin jälkimmäinen pätkä heti Linkin Parkin Final Masquerade-kappaleen jälkeen.

0: joukkueen kapteenista julkistettiin tuossa aiemmin viikolla ja kapteeni vaihtuu. Aiemmin 3 vuotta Valtteri Ylitalo piti C:tä rinnassa. Nyt sitten Sever Bilkili ottaa soihdun Valtteri Ylitalolta. Minkälainen kapitaano on Sever Bilkili?
1: No tietenkin esimerkillinen kaikin puolin ja joo. Totta kai tänäkin vuonna odotetaan vastuunkantoa ja varmasti hoitaa. Ja ei se oikeastaan, niin kuin hänen johtajuussaan perustuu esimerkkiin ja oikeisiin asioihin. Ja totta kai sitten kopissa on myöskin henkisiä johtajia, niin kuin siellä on paljon muitakin. Että sinänsä se C tai A rinnassa, onko sitä, niin se ei sillä niin kuin niin kauheasti sillä ei ole merkitystä, koska se koppi kuitenkin elää yhdessä ja siellä on moni muitakin äänessä. Mutta kyllä se on ollut tukipilareita tuossa.
0: Otetaan kiinni vähän alkavaan kauteen kokonaisuutena. 9 joukkueen mestis käynnistyy, kun Ketterä ei liigalisenssiä saanut ja sinne lähtenyt. Varmasti aikamoinen tiukka kausi pelillisesti on tulossa. Panokset on isot, kun tiedetään, että osa joukkueista lähtee sitten B-liigasta alaspäin, eikä sinne enää pääse. Minkälaisena kautena näet tämän alkavan mestiskauden?
1: No on erittäin mielenkiintoinen ja varmasti tulee tosi kova taistelu niin pelillisissä asioissa kuin fyysisesti ja ennen kaikkea henkisesti. Niin. Ja varmasti on paineita joka suunnassa, mutta ehdottomasti pitää niin kuin sitä painetta päin mennä. Että ei missään nimessä niin kuin vältellä sitä, että pitää kääntää

0: eli merkitys on todella iso ja varsinkin, mutta se tietenkin korostuu, mutta sinänsä siinä ei mitään niin kuin uutta, että niin kuin, tavallaan ne asetelmat ei sillä lailla niin kuin pelaamisen suhteen muutu kuitenkaan, että täysin samasta asioista on kyse ja nyt vaan täytyy niin kuin käsitellä oikein ja sen takia tämä voittaminen ja häviäminen tässä on luo suuria tunteita ja sen takia tätä tehdään, että sillä on jotain merkitystä.
1: Juuri näin. Otetaan loppuun vielä, onko Nokian Pyry asettanut jotain tiettyjä tavoitteita koko kauden osalta tälle alkavalle kaudelle?
0: No joo, ehdottomasti niin selkeä tavoite sinne 4 joukkoon aluksi ja sitten jos ei siihen päästä, niin sitten yksi paras 7 sarjan voitto. Niin. Siinä on meidän tavoitteet ja totta kai se 4 joukkoon niin on kova tavoite ja jos nyt laittaa rostereita vierekkäin tuohon, että ei varmasti siinä vielä olla. Mutta en näe niin kuin mitään syytä, että miksei me keväällä sillä voitaisi olla. Se on kuitenkin semmoinen kova tavoite, aina hyvä siinä mielessä, että meidän pitää peilata sitä meidän pelaamista ja varsinkin arkeen siihen tavoitteeseen, että vastaako se meidän toiminta niin kuin joka päivä sitä tavoitetta, niin se on hyvä semmoinen mittari, että missä niin kuin tulisi olla niin päivittäin.
1: Selvennetään vielä kuulijoille loppu, että 4 joukkoon sijoittuminen tarkoittaa sitä, että pääsee tämän vuoden pudotuspeleihin, mitallikamppailuihin ja paras 7 sarjan voitto tarkoittaa sitä, että silloin P-liigaan varmistuu paikka myös kaudelle 27-28. Näin ainakin päättelin noista sun vastauksista.
0: Joo, kyllä, juuri näin.
1: Hyvä. Hei Toni, kiitos tästä. Me olemme varmasti ainakin viikoittain yhteydessä taas sinne Nokiankin suuntaan ja käydään läpi ja seurataan, miten Nokian Pyryn alkava mestiskausi menee. Kiitos Toni.
0: No niin, hienoa. Kiitos.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Tampereen yliopiston uusi tutkimusrakennus Noodi on valmistunut Hervannan kampukselle. Rakennuksen keskitetään huipputason laboratorioita ja kokeellisen tutkimuksen ympäristöjä, jotka palvelevat tekniikan, luonnontieteiden, informaatioteknologian sekä lääketieteen ja terveysteknologian tutkimusta ja opetusta. Yli 100 miljoonan euron kokonaisuus on yksi Tampereen yliopiston suurimmista tutkimusinvestoinneista. Noodin tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön edellytyksiä sekä tarjota nykyaikaiset tilat vaativalle laboratoriotoiminnalle. Rakennukseen sijoittui myös osa aiemmin eri puolella Hervannan kampusta toimineista tutkimusympäristöistä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan nokipalo on omakotitalojen yleisin tulipalojen syttymissyy. Viime vuonna Pirkanmaalla sattui 95 omakotitalon rakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa ja noin joka neljännessä tapauksessa syynä oli nokipalo. Tänä vuonna noin 17 000 pientaloon lähetettyjen paloturvallisuuden itsearviointilomakkeiden perusteella suurimmat puutteet liittyivät tulisijojen ja savuhormien nuohoukseen sekä nuohouksen turvallisiin kulkureitteihin. Pelastuslaitos kehottaakin omakotiasujia huolehtimaan nuohouksesta, tarkistamaan palovaroittimet ja varmistamaan alkusammutusvälineiden toimintakunnon ennen lämmityskauden alkua. Valkeakoskella eilen sattuneen Kuurilantien tievaurojen vuoksi rakennettu kiertotie on otettu käyttöön ja se soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Kuurilantie on edelleen poikki osoitteen 388 kohdalla, missä tien alittava rumpu romahti. Vauriokohtaa korjataan ja tien arvioidaan avautuvan liikenteelle vielä loppuviikon aikana. Rummun vaihtotöiden ajaksi Kuurilantie on suljettu työn kohdalta ja liikenne ohjataan kiertotielle. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU on päivittänyt päihteettömyyssuunnitelmansa vuosille 2024-2027. Syyskuun alusta voimaan tulleen suunnitelman tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä päihteiden käyttöä ja varmistaa turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Päivitetty suunnitelma ohjaa toimintaa tilanteissa, joissa opiskelijan päihteiden käyttö herättää huolta ja sen avulla opiskelija pyritään ohjaamaan tarvittaessa avun piiriin. Päivityksessä on huomioitu myös lainsäädännön muutokset, suunnitelman ajantasaisuus ja parempi saavutettavuus.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteen alapuolelle. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on poutainen ja monin paikoin myös aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 14 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Tämän torstain viimeinen tunti se lähtee tästä käyntiin. Tällä tunnilla kuullaan vielä Nokian Pyryn kapteenin Sever Pilkkilin mietteet. Aamulla hänelle soittelin ja en tiedä herätinkö melkein miehen, kun soitin aamupäivällä. Tänään joukkueella oli aamutreeneistä vapaa päivä, joten sai myös kapteeni Pilkkili sitten vähän pidempään nukkua tänään, kuten myös koko joukkue. Ja Sever Pilkkili tosiaan Nokian Pyryn tuore kapteeni, Valtteri Ylitalo 3 aiempaa vuotta Pyryssä kapteenina toiminut, on nyt sitten varakapteenina tällä kaudella. Ja 24-vuotias Pilkkili kantaa sitten C:tä rinnassaan. Ja huomenna tosiaan käynnistyy Pyryn osalta Mestis vierasottelulla Tutoa vastaan. Huomenna äänessä muuten täällä pelipäivässä on sitten Pasi Vainionperä ja huomenna totta kai tarinoidaan Ruotsista, kun Växjötä vastaan Tappara huomenna Champions Hockey Leaguein ottelunsa pelaa. Selostuksia noista Ruotsin reissun peleistä Växjötä ja Rögleä vastaan ei valitettavasti kuulla. Aikataulullisista syistä ei nyt ollut mahdollista lähteä Ruotsiin suoraan selostusta tekemään, ei linkin eikä meikäläisen, joten nyt mennään sitten pelkällä ennakoinnilla nämä pelit, mutta muutoinhan Tapparan peleistä kyllä nuo selostukset kuullaan alkavalla liigakaudella ja myös tuosta viimeisimmästä Champions Hockey Leaguein kotiottelusta selostus totta kai kuullaan. 50 Ways to Say Goodbye, se on Train-yhtyeen kappale ja se pistetään seuraavaksi soimaan. Sen jälkeen ääneen päästetään Sever Pilkkili.

0: Nokian Pyry lähtee alkavaan mestiskauteen haastajan roolissa ja varmasti isoin tavoitteen kuitenkin roolista huolimatta. Joku lähtee alkavaan kauteen uuden kapteenin johdolla ja otetaan tuore Pyry-kapteeni Sever Bilkili mukaan pelipäivälähetykseen. Hyvää aamupäivää, Bilkili.
1: No morjesta, morjesta.
0: Mitäpä kuuluu?
1: Ei, tässä ihan hyvä. Kausi on alkanut pikkuhiljaa käyntiin alkaa ja nyt on päästy hommiin takaisin, niin mikä se hienompaa.
0: Otetaan hei kiinni vähän tuosta teidän pre-seasonista. Minkälainen oli kauden treeniosuus sun silmi?
1: No kyllä kovaa ollaan reenattu, ettei tässä ole viimeiseen kuukauteen paljon ei kerennyt missään muualla ole kuin jäähallilla, että siinä on aika lailla kaikki aika mennyt, mutta hyvin on mennyt, kovaa reenattu ja muutama pelikin keretty pelata, niin niistä ihan ok tulokset saatu, niin ihan hyvin on mennyt.
0: Niin, teillä oli tuloksellisesti, kuten vähän sanoikin, niin aika hyvä toi treenikausi, oliko 6 peliä, 5 voittoa. Kertoo totta kai siitä, että joukkue on ihan kilpailukykyinen ja valmis haastamaan noita niin sanottuja kovia mistisporukoita.
1: Kyllä, saatiin nyt. Tietysti harjoituspelit on harjoituspelejä, siinä on aina vähän oma mausteensa kyllä, mutta ihan ok tulos saatiin siitä ja kyllä mä koen, että meillä tällä kaudella on hyvinkin mahdollisesti haastava nippu jokaista joukkuetta vastaan.
0: Teillä vähän joukkue tuossa muuttu, valmennus pysyi Tonin osalta samana, mutta sinne saatiin myöskin hyvää mestisosaamista ja kokemusta Raiskion Nikon toimesta. Miten näet, että teidän valmennus, onko muuttunut jollain tavalla viime kauteen nähden?
1: No kyllä se tietysti vähän muuttui, mutta ei mitenkään radikaalisti. Toni pysyi siinä, niin ei mitään lähdetty pyörää keksiä uudestaan, mutta hyvin tuntuu, että on tämä ensimmäinen muutama kuukausi menty nytten, niin ihan hyvältä vaikuttaa.
0: Ja myös pelaajista jonkun verran muuttunut. Teiltä lähti aika paljonkin niin sanotusti pisteitä joukkueesta pois ja uusia kavereita tuli tilalle. Minkälaisena näet on teidän tämän vuoden hieman ehkä nuorentuneen nipu?
1: No hyvin nälkäisen ainakin, mitä nyt tässä on kerätty hetki mennä, niin jätkät on kyllä innokkaana ja nuoruuden into on paljon, niin mä koen, että ollaan, jokainen haluaa tietysti mennä yksilönä eteenpäin ja edetä uralla, niin mä veikkaan, että tässä on aika hyvät ainekset.
0: Myös kokemusta saitte totta kai joukkueeseen sitten muutamankin pelaajan suhteen. Toni Tuupanen tuli hyvin kokenut mestisjyrä, samoin Elias Elomaa. Tuttu kaveri hänkin saitte joukkueeseen, niin kuinka paljon tuommoinen kokemus on tuonut sitten siihen joukkueeseen lisää?
1: No kyllä se tuo ja tietyllä tapaa vähän rauhoittaakin sitä, että välillä tuntuu, kopissakin on, niin siellä on nuoret jätkät on ja pomppii vähän silmille sun muuta, niin ne osaa sitten vähän rauhoitella, niin mä veikkaan, että se on ihan hyvä miksi, että paljon on nuorta verta, mutta myös vähän on kokemustakin, niin se on ihan hyvä miksi.
0: Kapteenista tosiaan valittiin tuossa aiemmin tällä viikolla ja aiemmin kapteenina toiminut Valtteri Ylitalo on nyt sitten A-rinnassa ja sulle tuo kapteenin C-paitaan ommellaan. Kuinka isona asiana näet itsellesi sen, että lähdet alkavaan kauteen C-rinnassa?
1: No totta kai äärimmäisen iso kunnia, että joukkueessa äänestettiin, pelaajat äänesti kapteeniksi ja mut valittiin ja äärimmäisen hieno juttu ja kunnia homma, niin kannan kyllä sitä äärimmäisen isolla luottamuksella. Ja hieno ele joukkueelta, että mut siihen valittiin, mutta totta kai se on vaan kirjain rinnassa, että en mä sitä niin mitenkään omana ittenäni mä sitä kannan ja sillä lailla toimin kuin tähänkin asti, että en mä ajatellut itteni millään tavalla muuttaa, että se on vaan se logo tai numero rinnassa, niin kirjain rinnassa, niin ei se sen suurempi juttu ole.
0: Sä oot kuitenkin siellä kentällä varmasti semmoinen esimerkillä johtaja. Totta kai sulta varmasti löytyy tarinaa myös kopin puolella, jos siihen tarve on, mutta koetko, että enemmänkin oot tosiaan semmoinen kentällä esimerkillä johtaja?
1: Kyllä, juurikin näen, että en ole välttämättä se jätkä, joka siellä ihan ensimmäisenä ja koviten äänessä on, mutta tietysti kyllä mä osaan siellä, kun sellainen aika on ja varmasti tulee kaudella niitä, että tarvii vähän jämäkämmin jostain sanoa jätkillä, niin kyllä senkin puolen osa.
0: Ja kapteerina sulla totta kai on myös kokemusta aiemminkin Tapparan U20 mestaruuskaudella taisit olla kapteeni jo silloin, mutta toinen vuosi alkaa sulla nyt Pyryssä. Mitä asioita haluat tai niin kuin kohti menet siihen, että olisit myöskin pelaajana vielä entistä parempi?
1: Totta kai, että ehjänä itse pystyisi olemaan ja kaiken parhaan aina tuomaan kentälle joka pelissä, niin se on se tavoite, mikä mulla itsellä on. Mutta tietysti joukkueena tässä mennään ja joukkueella on selkeät tavoitteet, että pysytään tai päästään B-liigaan tai mikä se sitten tulee olemaan tulevaisuudessa, niin se on ihan meille se selkeä päätavoite.
0: Ja Mestis tulee olemaan varmasti aika raaka kilpailullisesti tulevalla kaudella 9 joukkueen Mestis, josta 7 parasta sitten nappaa paikan sinne B-liigaan, tai mikä se sitten, niin kuin sanoitkin, niin ikinä tulee oleenkaan. Minkälaisena näet tuon alkavan kauden, jos mietitään vastustajajoukkueita, mitä sieltä löytyy?
1: No, erittäin mielenkiintoinen, että veikkaa, että tulee olemaan tosi tiukka sarja ja jokainen peli on erittäin tärkeää, että ei auta menetellä pisteitä kyllä yhtään. Että tosi tasainen ja mielenkiintoinen.
0: Ja mikä on se Nokian Pyryn peli-identiteetti, mitä tullaan näkemään alkavalla kaudella, mikä sitten toivottavasti vie teidät sinne omiin tavoitteisiin?
1: No kyllä me ollaan tosi luisteleva ja semmoinen vähän piikki lihassa, sanotaan näin, että veikkaa, että me ollaan aika ärsyttävä vastustaja ja pelata vastaan. Että erittäin luisteleva, kova karvaus ja koitetaan olla fyysisiä, niin semmoinen pikkilihässä jokaiselle joukkoon.
0: Loppuun vielä avauspeli Turussa Tuton vieraana. Minkälaisena vastustajana näet tämän kauden Tuto?
1: Kyllä Tuto on varmaan yksi ennakkosuosikoista tälle kaudelle, että niillä on hyvä nippu kasassa siellä ja Turku ei ole helppo paikka pelata, mutta se on hyvä mittari meille tähän alkuun, että miten tämä homma tästä lähtee.
0: Niin, Turku ei ole helppo paikka millään mittareilla. Hei Sever, kiitos tästä ja ei muuta kuin tsemppiä alkavaan kauteen ja Turun reissuun heti ensimmäisenä.
1: Kiitoksia.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Jomon Butterfly, Suga, Bebe, Crazy Townsi. Jokohan se olisi meikäläisen aika pikkuhiljaa lähteä taas kotiin täältä tarinoimasta. No, vielä puolisen tuntia täällä meikäläinen jatkaa. On muuten ollut todella hieno iltapäivä tuossa pihalla. Mukava ollut seurata, kuinka nätti syyskeli ja ihmiset siellä varmasti nauttivat tuosta kelistä. No niin, ei tarvitse sääennustusta sen ihmeemmin pitää tässä, koska nimittäin se olisi kiekkouutiset tulossa seuraavaksi. Ja huomenna sitten jälleen tuoreita kiekkouutisia kello 14.30 eteenpäin. Pasi Vainionperä siis huomenna kanssanne täällä iltapäivässä. Volbeatin musiikilla kiekkouutiset vielä ääneen kertaalleen tälle iltapäivälle.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Keskiviikkona pelattiin 6 ottelun kuuma liigakierros. Otteluissa nähtiin yhteensä 5 ulosajoa, joista 2 eteni kurinpidon käsittelyyn. Vaasassa Sportin ja TPS:n välisessä ottelussa nähtiin 3 ulosajoa. TPS:n sisu Petteri Lehtosen päähän kohdistunut taklaus päätti puolustajan pelin 3. erässä ja taklaus tutkitaan tänään kurinpitodelegaatiossa. Taklauksen jälkiseurauksena myös Sportin Kalle Kankaan ja TPS:n Ruben Rafkinin ilta päättyi ennenaikaisesti tappelun myötä. Sport voitti ottelun 2-1. Raumalla JYP haki 0-5 vierasvoiton Lukosta. Päätöserän lopulla kotijoukkueen Daniel Trakt sai suihkukomennuksen kolattuaan vieraiden maalivahti Oskari Setäsen. Myös Traktin tilanne eteni kurinpidon käsittelyyn. Kurinpitoon eteni myös 3. tilanne, joka Ässien ja Jokereiden ottelussa jäi ilman rangaistusta. Jokeripuolustaja Miks Tumanov taklasi Ässien Cameron Hillisiä ja tilannehuone katsoi tilanteen olevan päähän kohdistunut taklaus ja laittoi tapauksen kurinpidon käsittelyyn. Ässät voitti ottelun 3-2 ja näin ollen Jokerit jatkaa liigassa yhä ilman voittoja. Jukureiden 3-1 voitossa HIFK:ta vastaan mikkeliläisten Elias Ruusun ulosajo ei poikinut jatkoseuraamuksia. Pelikans jatkoi hyviä otteitaan ja kaatoi kotihallissaan Kalpan 2-0. Kotivoittoon ylsi myös Kiekko Espoo, joka kukisti KK:n 6-2. Kurinpitodelegaatio antoi keskiviikkona tuomionsa HPK-puolustaja Arturs Antsasille. Antsans määrättiin 1 ottelun pelikieltoon, iskettyään tiistain ottelussa Ilveksen Luke Hengmania poikittaisella mailalla niskaan. Antsans kärsii pelikieltonsa ensi tiistain ottelussa, kun HPK kohtaa Kalpan. Champions Hockey Leaguein 3. ottelukierros käynnistyy tänään. Suomalaisjoukkueista KK ja Saipa pelaavat kotiottelut. Kouvolaan vieraita saapuu Slovakiasta, kun HK Nitra hakee kauden ensimmäistä voittoaan. KK on kerännyt 2 ottelustaan 4 pistettä. Saipa saa vieraakseen tšekkiläisen Dynamo Pardubicen, joka on voittanut 2 ensimmäistä otteluaan päästämättä maaliakaan. Saipalla on plakkarissaan voitto ja tappio, joiden myötä kasassa on 3 pistettä. Tapparan CHL-pelit jatkuvat huomenna Ruotsissa Växjön vieraana. Ottelu käynnistyy perjantaina kello 20. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset kärsivät keskiviikkona tappion saalistaen 1 sarjapisteen. Ilves johti 3. erän alussa Ässiä 5-1, mutta porilaiset kirivät päätöskympillä rinnalle ja lopulta voittolaukauskisassa ohi päätösnumeroiden ollessa 5-6. Tappara johti myös omaa otteluaan Kalpaa vastaan, mutta kuopiolaiset kirivät päätös 5. ottelun tasoihin 2 maalin takaa ja nappasivat lopulta jatkoajalla 4-3 voiton. Tamperelaisten ottelut jatkuvat lauantaina. Ilves matkaa Vaasaan Sportin vieraaksi ja Tappara kohtaa Mikkelissä Jukurit. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Votes of the Fallin myötä on aika kiitellä tästä torstaisesta iltapäivästä. Mukava, että oli jälleen kerran täältä studiolta kanssanne iltapäivää viettää. Tänään kuultiin Mestis-asiaa, tänään kuultiin Suomi-sarja-asiaa Mestiksen osalta. Nokian pyryhaastattelut niin Toni Rautakorven kuin Sever Bilkilin, ne löytyy meidän netistä ja sovelluksesta. Huomenna löytyy sitten myös nuo Lekin haastattelut, jossa siis Juha Taponen sekä kapteeni Ville Mattila ääneen pääsivät. Ne ovat sitten huomenna sovelluksessa kuultavissa. Lippukisa oli tänään vähän haastavampi kuin eilen. Muistakaa osallistua huomiseen, kello 3 asti on aikaa. Kuka oli ensimmäinen ulkomaalainen kapteeni SM-liigassa? Siihen vastauksia voi lähettää huomiseen kello 15 asti WhatsAppilla 043-217-0204 tai sitten tuolta sovelluksen kautta viestillä tai ääniviestillä, joten sinne vaan osallistumaan ja mahdollisuus voittaa jälleen 2 lippua Tapparan peli. Ja hei, muistakaa huomenna, kun on Tapparan peli, niin silloin myös on tuo lopputulosveikkaus jälleen auki sovelluksessa, joten ei muuta kuin sinne veikkailemaan sitten huomenna ja keräämään pisteitä. Palkinto on hieno, 2 klubilippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin lokakuun alussa. Joten kannattaa käydä veikkaamassa joka ikinen pelipäivä, kun tamperelaisjoukkueet ovat tulessa, ja kerätä sieltä pisteitä, koska parhaalle nuo pari klubilippua sitten syyskuun päätteeksi lähtee. Duncan Jones, Full of Regret, Saari kiittää tämän kappaleen myötä. Mä palaan ääneen lauantaina ja sunnuntaina myös tällä viikolla lähetys, koska Tapparalla silloin Rögleä vastaan tuo Champions Hockey Leaguein vieraspeli. Pasit kanssa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Tampereen yliopiston uusi tutkimusrakennus Noodi on valmistunut Hervannan kampukselle. Rakennuksen keskitetään huipputason laboratorioita ja kokeellisen tutkimuksen ympäristöjä, jotka palvelevat tekniikan, luonnontieteiden, informaatioteknologian sekä lääketieteen ja terveysteknologian tutkimusta ja opetusta. Yli 100 miljoonan euron kokonaisuus on yksi Tampereen yliopiston suurimmista tutkimusinvestoinneista. Noodin tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön edellytyksiä sekä tarjota nykyaikaiset tilat vaativalle laboratoriotoiminnalle. Rakennukseen sijoittui myös osa aiemmin eri puolella Hervannan kampusta toimineista tutkimusympäristöistä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan nokipalo on omakotitalojen yleisin tulipalojen syttymissyy. Viime vuonna Pirkanmaalla sattui 95 omakotitalon rakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa, ja noin joka neljännessä tapauksessa syynä oli nokipalo. Tänä vuonna noin 17 000 pientaloon lähetettyjen paloturvallisuuden itsearviointilomakkeiden perusteella suurimmat puutteet liittyivät tulisijojen ja savuhormien nuohoukseen sekä nuohouksen turvallisiin kulkureitteihin. Pelastuslaitos kehottaakin omakotiasujia huolehtimaan nuohouksesta, tarkistamaan palovaroittimet ja varmistamaan alkusammutusvälineiden toimintakunnon ennen lämmityskauden alkua. Valkeakoskella eilen sattuneen Kuurilantien tievaurojen vuoksi rakennettu kiertotie on otettu käyttöön ja se soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Kuurilantie on edelleen poikki osoitteen 388 kohdalla, missä tien alittava rumpu romahti. Vauriokohtaa korjataan ja tien arvioidaan avautuvan liikenteelle vielä loppuviikon aikana. Rummun vaihtotöiden ajaksi Kuurilantie on suljettu työn kohdalta ja liikenne ohjataan kiertotielle. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU on päivittänyt päihteettömyyssuunnitelmansa vuosille 2024-2027. Syyskuun alusta voimaan tulleen suunnitelman tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä päihteiden käyttöä ja varmistaa turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Päivitetty suunnitelma ohjaa toimintaa tilanteissa, joissa opiskelijan päihteiden käyttö herättää huolta ja sen avulla opiskelija pyritään ohjaamaan tarvittaessa avun piiriin. Päivityksessä on huomioitu myös lainsäädännön muutokset, suunnitelman ajantasaisuus ja parempi saavutettavuus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteen alapuolelle. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on poutainen ja monin paikoin myös aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 14 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
7: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. If you can live in your sense. Imagine.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja Honkaivin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso Kouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa.
6: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.